0: du er. Camilla North, som du er. Ja, jeg vet, den, du må ha nesten av ordet der.
1: Ja, ja, ja, ja. Men altså, det var jo, så sa han, her blir det brød og sirkus. Jeg har fått en melding fra min gode

0: 17. mai jakke.
1: 17. mai dongerjakke.
0: 17. mai 1989 liksom var det kunne man kanske få liksom sån fin dongeri på den tiden.
1: Mulig.
0: Jeg ikke sikker, jeg har fortrengt det.
1: Ja ja. Uansett, i sommer så spiller jeg Little Feet låter.
0: Det er jo en glede for oss alle.
1: For Little Feet er jo det beste, mest kortlivet bandet jeg vet, kanskje.
0: Ja, det er litt gøy, for i fjor sommer så spilte vi jo et av de lengstlevende bandene
1: ja.
0: I verdenshistorien.
1: Jep, Grateful Dead.
0: De gir seg aldri.
1: Nei, nå er jo snart alle døde da, bortsett fra trommisen og perksjonisten.
0: Men, ja, men allikevel lever bandet videre, det kommer stadig ut nye utgivelser av gamle konserter.
1: Ja, de gjorde mye live-opptak, så...
0: Sykt band.
1: Ja. Men Little Feet, ja, det er jo Los Angeles-basert. Lowell George var jo vaskeekte Los Angeles-gutt, vokste opp der. Faren var, drev med chinchilla-oppdrett, og chinchilla er jo et nattaktivt dyr, men også som var veldig populær pels da, for fiffen i Hollywood på 30, 40, 50-tallet og sånn. Men, og jeg har spilt et par låter ifra det andre albumet deres, Sailing Shoes. Nå beveger vi oss lett videre til tredje albumet, Dixie Chicken.
0: Åh, sein fit.
1: Ja, og her, du kan si at Sailing Shoes, det førre albumet, det er der de begynte å finne formen. Det bassisten forsvinner etter Sailing Shoes, de får inn en ny bassist, og de får også med seg gitaristen Paul Barrere og perkusjonisten Sam Clayton. For Little Feet er et band som liker å utforske litt artige rytmer.
0: Mm-hmm.
1: Og Dixie Chicken, det er altså, jeg skal spille låta Dixie Chicken nå, ifra albumet Dixie Chicken. Og det her er et godt eksempel på hvordan kanskje en rytme kan sette i gang hele greia. Her er det mye som er bakpå, og det mener jeg er helt riktig.
0: Ekstremt bakpå.
1: Ja. Så nå skal vi høre låta Dixie Chicken fra albumet Dixie Chicken, og det her kom da i 1973 da, må jeg dobbeltsjekke.
0: Hva sier 19 si pil og bue for effekt?
1: 19 pil og bogå. Kjenn på det her.
0: Ja, den er bakpå,
1: ja. Ja, den her er bakpå. Og det er piano her. Det er vel kanskje litt Dixie det, jeg vet ikke. Det er kanskje hele greia Dixie.
0: Tror du Dixie Chicks lot seg inspirere?
1: Jeg tror det, ja.

0: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Ja, ja, men det er oss som herjer på kveldene i P1 i sommer. Mm. Og nå, Sven, ja, det der var jo, for å ta et eksempel da.
2: Ja.
1: Det der var jo da, må jeg finne ut hva det vil si det her da. Det der var Erica Atkins Campbell og Tina Atkins Campbell. Hvem er det som skjuler seg bak sitt egentlige navn her?
2: Ikke sant.
1: Det var duoen Mary Mary.
2: Ja, ja. Ikke sant.
1: Ja. Og nå skal du få høre et annet fødenavn eller døpenavn til en artist, så skal du gjette hvem det her er. Artisten har døpenavnet Abel Makonen Tesfaye.
2: Åh! Oh! Yes!
1: Åh, du vet det?
2: Ja!
1: Ja, ok, ok, ok.
2: Jeg vet høre. Hvem det
1: er. Ja, ok.
2: Fordi jeg jobber jo sammen med Abel Tesfaye. Det er jo veldig gøy.
1: Det?
2: Ja, han har jo jobbet i P3 og MP3 i mange år. Abel?
1: Ja, det er Abel.
2: Han heter jo, han stavet litt annerledes, han stavet det A-B-I-E-L.
1: Ja,
2: A-B-L.
1: Ja.
2: Men uttaler det Abel Tesfaye.
1: Så her er det bare en Makonen mellomnavn, og så har du den.
2: Ja, så jeg la jo merke til dette for mange år siden, at en av mine favorittartister hette da Abel Tesfaye, og en av mine gode kolleger, vennene, ja, hette jo Abel Tesfaye.
1: Ja.
2: Og han her spiller jo i en veldig god film, som heter Uncut Gems, som jeg anbefaler alle.
1: Ja.
2: Laget mange av mine favorittlåter. Jeg tror mange tror at det handler om Lange Helge, for eksempel, dette artistnavnet.
1: Ja.
2: Hvis du leser litt nærmere, så betyr det kanskje noe annet. For det er, mitt svar er The Weeknd.
1: Artisten. Ja. Det er korrekt, Sven.
2: 10 poeng til meg.
1: Kjempebra.
2: Det var deilig etter den julegrøt for det, Snista.
1: Ja. Her er en Abel Makonen Tesfaye i lag med Playboy Carti og Madonna. Popular.
2: Rått. I've seen the devil dance on set. In every place.

0: Curtis Mayfield, So In Love, den er nå på Svein og Torfinns Top 40.
1: Jeg sitter og blar i en fantastisk bok av Torfinn,
0: ja.
1: Som jeg har skrevet selv.
0: Nei, jeg har skrevet den selv, ja.
1: Ja, men det er så lenge siden jeg har glemt noe innhold, og det står noe veldig interessant her om Max Mustermann, størte man.
0: Max Mustermann.
1: Max Mustermann, det betyr egentlig bare Max eksempelperson. Og det er sånn at i Tyskland, hvis du har gjort et eller annet som er litt på kanten, så kan man bli anonymisert i pressen, og så bruker man da, blir man kalt Max Mustermann i stedet for altså, de offentlige navnene.
0: Er Ola Nordmann liksom, bare på tysk?
1: Ja, helt riktig. Eller NN, som vi ofte skriver i Norge.
0: Navnesen.
1: Ola Nordmann. Og hvis du lurer på hva Ola Nordmann hette på andre kjente språk, så skal du få høre det nå. For eksempel i England, veldig kjent da,
0: John Doe.
1: John Doe, bra! I Nederland så kalles man for Jan Jansen.
0: Jan Jansen?
1: Jan Jansen. Jeg heter Jan Jansen hvis du hører på. Finland, litt mer trøkk i den da. Matti Meikkalainen.
0: Matti Meikkalainen, ja.
1: I Frankrike, Jean Dupont.
0: Jean Dupont?
1: Jean Dupont. Det høres jo ut som at enten John Doe eller Jean Dupont er inspirert av hverandre.
0: Ja.
1: Jon Jonsen på Island, i Tjekkia, så skriver man Jan Novak.
0: Du, Jan Novak har jeg hørt om, ja.
1: Ja, kanskje det bare var en eksempelperson. Kanskje noe som var anonymisert.
0: Ja, det kan jeg
1: det. Og i mange land i Latinamerika så heter man...
0: Jeg skulle ikke si Miguel, eller kanskje Carlos, eller...
1: Juan Perez.
0: Juan Perez?
1: Juan Perez. Juan Perez.
0: Juan. Juan Perez. Hva for et sånn ville du ha da, hvis du kan ha vært deg et sånn som bare bruker litt sånn?
1: Navnesen.
0: Nei, du kan ikke velge
1: en sånn. Jeg tenkte bare, ja, humoreffekt. Nei, hva som jeg vil, hvis jeg faktisk måtte bytte navn nå. Ja. Juan Perez.
0: Ja.
1: Si, senor.
0: Det er Mika Michaelain nå.
1: Ich heiße Max Mustermann und dies ist einer Kopie 1, ja.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og dermed var vi klar for en ny uke. Den 13. juli skriver vi denne mandagen. Og det Nattradio her i NRK P1 en times tid. Velkommen skal du være.